وزارتها پەروەردەهیە و هەندێرە کاریە دەستۆرەش بۆ کۆوانژی خوێندکارین کۆ لە گۆری پارگاڵا و کۆلی سەیارێ بەبەریە خەسەریە خوێندنی خۆ بەردەوامکردنارە کۆ هەیە کۆ دە ساڵی خوێندنی یین کۆ ساڵ 2025 و دە ساڵ 2026 و دە ساڵ 2027 جی بە هەوی سەیان کۆ گرۆڤە پێنسازیەن بکەوێنە زمونێ بە وەرنامەیە گشتی. سروکی سازی ها گشتی یا کو بالفران یا کو سیبلا اومری کو اومر جی سیبل اومر الهسراوی را کاندیا کو وام نشانا ارین یا جا المانیای ورگر تناش بورا کرنا قید خاکنا گشتی انسیمانی اینک رسترز نوورا هر دو والا سیانده او کو پیشا بینه کریا کو بریار داویاد دست پیکا کو مهایی ده دیکه و الهسری جیش کرا کریا کو سازی آمده کاریم سردانا برلینه دیکه اجبو کو امزا کرنا پیمانا و بگهستنی اسیمانی هفده میلی گلن جومن آدنا کو دست نشاندنا دانستاندنا پیشکفتی و به دولتی دن را این اروپا را اجبو کو دست بکرنا گشتین اسیمانی. تیم پرستنا سیبر سوریا کو لره ببری آروشن الواتر و ره ببرنا کار سادانی برزگاه رقای ایو اینه 19 زیرانه

وزارتها پەروەردەهیە و هەندێرە کاریە دەستۆرەش بۆ کۆوانژی خوێندکارین کۆ لە گۆری پارگاڵا و کۆلی سەیارێ بەبەریە خەسەریە خوێندنی خۆ بەردەوامکردنارە کۆ هەیە کۆ دە ساڵی خوێندنی یین کۆ ساڵ 2025 و دە ساڵ 2026 و دە ساڵ 2027 دەژی بە هەوری سەیان کۆ گرۆڤا پێنسازیەن و کێڤن ئەزموونێ بەوەرنامەیە گشتی. سەرۆکی سازیا گشتی یاکۆب ئالفەرانی یاکۆ سیڤڵا ئۆمەری کۆ ئۆمەر ژی سیڤڵ ئۆمەر ئەلهوسرەوی راگەهاندیە کۆ وا نیشانە ئەرێنیە ژ ئەڵمانیایێ وەرگرتنە ژبوورەکردنە قەیدە خەکنە گشتیێن ئەنسیمانیێن کە رەستەرە زناوڤەرە هەردوو وەڵاتیاندە و کۆ پێشە بینەی کریا کۆ بڕیارداویادە دەستپێکە کۆ مەهایێدە دیکە بە ئەلهوسری ژی ئەشکرە کریا کۆ سازی ئامادەکارین سەردانە بەرلینێ دیکە ژبوو کۆ ئیمزاکردنە پەیمانە و بەگوهستنی ئەسیمانی هەڤدەمێ لیگەل ئەنجومەنە کۆ دەستنیشاندنە دەنوستاندنە پێشکەفتیێ و بە دەوڵەتی دەنراین ئەوروپارە ژبوو کۆ دەستپێکردنە گشتێن ئەسیمانی. پارستنا سیبر سوریا کو لره ببری آروشن الواطعه و ری ببرنا کار ساعتانی پر زغه رقای ایرو اینه نوزدهی زیرانه پر سیب دایا دو بو یرین کو قناخ داده چمی فورا دیده دانه و بو یرین یک میجه تیمی راگ آگه یک خاتیه کو شن آزانی زاروگه که لسر قرخا کو چمی فورا دیده دی یک گنج برینا کو که وارا یین کو گنده ال همراتا دایا هیا و در جهده جی تیمی مایی بر به جیهان بیاری و کو بچونه و پشتی کنترل کرنه و در خستنا جنازه او جی برنه نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایه باشی جی دیار کریا کو جنازه یه وی زاروکی یا کو بری دو جرو جانده ایتما هنیزی که پرا کبینا ملاوانی آدکرا بنداد بو بو یرین دو یمی جی تیمین مایی که اپرسیون لگرینا لپیا خورتگی دو دو ها دما کول هره مایی گندی الخانی ادین ملاوانی آدیار کریا خنقی بو او بردوام کریا کو دما تیمی گیشت بو جهی بو یری تیمی رگز ازگار کرنا که آوی دست بکارین لگرینا او سەها کردنا دە ناو چەمیدە ژی کردنە کەڕوو بوژی

ئۆلیڤەر، ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم. بریارە دیۆ دەلار. گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خۆشیدا بمینن.